0: ngandel ana banyu-banyu bisa dewadai keranjang.
1: Ngandel, Pak.
0: Ora ana.
1: Ora dinyatak ana, Pak.
0: Ora kibutuh ku ngeden.
1: Iya kok.
0: Le banyu dewadai keranjang si banyu kepriwe keranjang kepriwe?
1: Keranjange iki digrongsong karo plastik, Pak.
0: Oh.
1: Wah, sampe karo jari lah.
0: Uteke ya tela ya bener
2: kuwe. Lawan banyu sak keranjang kakang. Kakang Bono
0: anu apa?

0: Maning jan bocah kok rewel temen.
1: Rewel gelap.
2: Apa rekaring temen maning?
0: Nembu.
2: Anak kacang-kacang. Nunggang gedang.
0: Janakora weruh kowe ngene anak kacang-kacang kok bisa nunggang gedang.
2: Ora tuman arep beli.
0: Ngono iki.
2: Wong nyong tuman iki.
0: Namem perkopa apa burung butuh gawene klayab.
2: Karo rika, Ba.
0: Karo rika apa sih?
2: Lah sik iki.
0: Loh. Ki sarane bidang piye? Tapi kok sing sering kene lunga dhewek kluyuran.
2: Lah wingi mung Banjarbaru ngomong dhewek.
0: Ayo, Banjarbaru wong aku lunga dingin kok tok goleki. Jare wis mangkat sebule ora temu nang kana.
2: Lah wong nyong kon nusul ya nusul kok.
0: Lah nusul jeneng ora bisa ketemu karo nyong.
2: Bang genah, bane gembes nang dalan ya.
0: Bane kuwi jenenge kok kelaya ban sing ora genah ya kuwi jenenge apa-apa weru.
2: Lah ya kuwi aku
0: nyong. Cocol. Ngono ke priwe?
2: Kacange kacang Cina.
0: Oh,
2: Gedange